0: Joyeux Noël.
1: Клава Христівна.
2: Бон Натале.
3: З Новим годом.
4: Feliz Navidad.
5: Весёлих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа,
1: Christmas Діам, Мобарка,
2: Жойо Нуел,
3: Хела Крістюгіна,
4: Вон Натале,
5: З Новим Годом,
6: Феліс Навідад,
7: Веселих Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.